Jesus. Me did the Jesus. Me satchata. Chari abetana. Sala beto ya de chia. Mahini ya dahini. Oh, every age.